Konzumu Dubrovniku, Mnenima i Kuparima traži osobu za rad u prodavaonici i na blagajni. Cijena satnice je 7,5 €. Bipa traži prodavača, cijena satnice je 6,5 €. Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, cijena satnice za navedene poslove je 8 €. Bob iz pekara traži prodavača, cijena satnice je 8 €. Pedro traži prodavača, cijena satnice 7,80 €.

Dobro jutro još jednom, 8:30 je. Polako se razbuđujemo i hvatamo ritam sa novim radnim tjednom. A sve je lakše kada nam je sunce vani. Slušate Unidu Info, pripremila Sara Bagić.

0: Njima svaka čast, a ovo ostalo iskreno nisam očekivala Bugarsku kao pobjednicu, jer jedino što sam pratila su te neke kladionice kao tko je najbolji, tu su se provlačile neke druge države, ali evo iskreno zadovoljna sam, okej je i...
1: Da, evo, na kladionicama je dugo bila prva Finska koji su na kraju završili šesti.
0: I tako, Danska je bila
1: da,
0: kao
1: mislim
0: favorit.
1: Da su bili drugi. Da. Tako je, zapravo kladionice dosta, u dosta slučajeva znaju pogriješiti. Pa ne znam, meni je bilo onako zanimljivo, puno lošija godina rekla bi nego prethodne, ali mislim da je Bugarska iskreno zasluženo pobjedila. Bilo mi je ili Bugarska ili Rumunjska, ali evo jako mi je drago da je pobjedila Bugarska i da se nekako Eurovizija vraća na Balkan.
0: Je, slažem da. Se, ne, pjesma je super, samo eto nisam očekivala s obzirom da se provlačilo nešto drugo.
1: Tako je, tako je. A mi sada slušamo našu novu stvar. O Eurosongu će biti riječi i malo više u našem leitmotivu kad puštamo neke od uspješnih pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga, ali sada nam slijedi naša nova stvar, a to je Majales i Jelte zove na ples.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kad tam repka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.